0: Može Zičić.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Mišeka, ti ga obožujem, že 45 let.
0: Ja, to je pa res dolga doba.
1: Ja, kad pjevam suze teku, to je moja najljubša pesem, hvala.
0: Prosim in še kdaj.
2: Po svijetu me vodila duša i život sa videm za njom, jer pamet mi srce ne sluša, ja živim za pjesmu i lom.